0: Jadi sebenarnya ini nih, DPC ya, kita akan sebutnya.
1: Kami cek makan.
2: Apa
1: alat itu sangat sangat cepat? Jadi kami cek makan alat koleksi nama Google, nama Netflix, di Jakarta. À l'exception du 228 et 244, et pour une X9 qui est une X8 de 22.